0: CKYR 106.7 Red FM کے اسٹوڈیو سے پروگرام ہمارا پاکستان کے ساتھ سجاد مرزا آپ کی خدمت میں حاضر ہے, اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. دلوں کے ساتھ ساتھ ذرا وقت بھی ملا لیجیے, 9:04 ہوئے ہیں. آج جمعرات ہے جی, ستمبر کی 10 تاریخ, اور کیلگری کے موسم کی طرف دیکھیں. آج کل بڑا جنہوں کہہ دینا بڑا مسخرہ ٹائپ موسم ہوا ہے کیلگری کا, ایک دم جناب تو اپنے کے لاندی ایک دم بدل تے ایک دم پھر بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بہرحال یہی خوبصورتی ہے ہمارے شہر کیلگری کی, بڑا بے تبارہ جہاں موسم ہے, لیکن پھر بھی بے تبارے میں بھی ایک لطف, ایک مزہ, ایک چاشنی ہے. کیلگری کا کرنٹ ٹیمپریچر دیکھیں, +9 ہے کرنٹ ٹیمپریچر کیلگری کا جو محسوس ہو رہا ہے, +8. آسمان بالکل کلیئر ہے. ہوا میں نمی کی بات کریں تو اس وقت 71% ہوا میں نمی کا تناسب ہے, اور جو ہوائیں ہیں وہ 7 km/h کی اسپیڈ سے نارتھ کی طرف سے آ رہی ہیں. آج خیر نہ جناب, سورج 8:02 سے ہوں, دیکھو نا آہستہ آہستہ دیہڑے جڑے نے دن جو ہیں وہ چھوٹے ہونا شروع ہو گئے, راتیں لمبی ہونا شروع ہو گئی ہیں. 8:02 پہ آج سورج غروب ہو گیا, اور کل ہے جمعۃ المبارک, فرائیڈے مارننگ, تو 7:03 پہ کل سورج طلوع ہوگا. اسی پروگرام میں ڈیٹیل کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ کیلگری کے موسم پہ نظر دوڑائیں گے. آپ کو رہنا ہمارے ساتھ پروگرام ہمارا پاکستان.
1: یو آر لسننگ ٹو ہمارا پاکستان.
0: جی جناب سناؤ, کی حال چال ہے تھوڑے؟ ٹھیک ٹھاک ہو, اللہ پاک تانوں سارے نوں خوش رکھے. دو دن دی چھٹی تو بعد, جی ہاں میں معذرت چاہنا, دو دن تو نال ملاقات نہیں ہو سکی. کیڑے کیڑے دو دہاڑے سن پلا جی, یاد ہے تھوں؟ منگل اور بدھ. جی ہاں بدھ نالے کام سدھ. تو جناب آپ سے ملاقات دو دن کے بعد آج ہو رہی, منڈے کو ملاقات ہوئی تھی آپ سے نا, ٹھیک ہے منڈے کو ملاقات ہوئی, لیکن پھر کل اور پرسوں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی. اور بہرحال امید کرتا ہوں جی میرے تمام سننے والے سارے بالکل تھی ٹھیک ٹھاک ہو گئے, اللہ پاک تعالیٰ سارے نے خوش رکھے. آج ہے جناب جمعرات, اور تعلق پتا ہے کہ جمعرات کا جو ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہوتا ہے وہ تو آپ کی فرمائش, بقیہ دنوں میں پیر منگل اور بدھ تین دن کچھ خبروں کی بات ہوتی ہے آپ سے, کچھ عالمی, کچھ پاکستانی, ہلکی پھلکی سی گپ شپ, پاکستان گیت سنگیت تو ہم آپ کے لیے شامل کرتے ہی ہیں. لیکن آج کا پروگرام جو ہے جمعرات کا, تھرسڈے کا پروگرام, اس میں صرف آپ کی فرمائش لی جاتی ہے. 4032861067 ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہوا کرتا ہے, اسی نمبر پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. ایز یوزل آج کے پروگرام کا آغاز ایک عارفانہ کلام کے ساتھ کریں گے, حمدیہ کلام کے ساتھ کریں گے. ظاہر ہے کہ ہمارے بزرگان دین جتنے بھی ہیں, اگر ان کا کلام پڑھا جائے تو جس کو اس کی فلسفی کا نہیں پتا وہ اس کو اس دنیا کے ساتھ ہی منسوب کر دیتا ہے. لیکن اس کلام کے پیچھے ایک وہ پاتھ ہے, ایک وہ راستہ ہے جو اپنے رب کائنات کی محبت کی طرف, اس کی طرف راغب کرتا ہے, اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. جو قطرے میں سمندر دیکھتے ہیں تجھے منظر با منظر دیکھتے ہیں, جو قطرے میں سمندر دیکھتے ہیں تجھے منظر با منظر دیکھتے ہیں, قبائے درد جب سے زیب تن ہے خوشی کو اپنے اندر دیکھتے ہیں.

کہ آج جمعرات ہے, تھرسڈے ہے, اور تھرسڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے بڑا لائٹ جب پروگرام جی, اور اس میں تھرو آؤٹ دا پروگرام آپ کی فرمائش, ویسے تو بقیہ دنوں میں بھی آپ کی فرمائش پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں, لیکن آج دا پروگرام, آج دا نہیں میری مراد جمعرات دا, تھرسڈے کا جو پروگرام ہوتا ہے یہ بڑا لائٹ پیارا پیارا پیاری جی گلیں باتیں تھوڑے نال, ہوں یہ مطلب نہیں ہے گا باقی پروگرام اسی تھوڑے روڈ ہونے ہیں, یہ پیاری گلیں پیاری تو مراد ہے کہ ظاہر جی کہ جدو لوڈ ذرا گھٹ ہوئے نا بندے سے تو خوش چنگیا گلیں خام خائی تو کہنے والی بندے کا منہ نکل دی ہیں, بات زندگی میں ایسے ہی ہے کہ کبھی کبھی نا زندگی میں ہماری بھاگ دوڑ اتنی بن جاتی ہے کہ آپ کچھ نہ پوچھئے, یقین کرو کہ پھڑ لو پہ گئی, کچھ نہیں سمجھ آ رہا کی کرنا کی نہیں کرنا, کیونکہ یہ ساری جتنی بھی باتیں ہیں یہ ہمارے خود سمیٹے ہوئے برڈن ہیں سارے کے سارے, بوجھ جتنا بھی ہے جتنا اپنے اوپر آپ ڈالتے چلے جائیں گے اتنا ہی جناب ہماری زندگی جو ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی جائے گی, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن بوجھ اتنا ڈالنا چاہیے جتنا ہم لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, نہیں تو جناب تمہیں پتہ ہی ہے نا کہ اپنے وت کے مطابق اپنی کیپیسٹی کے مطابق جدو اسی ویٹ چکنے ہیں تو کڑلاں پی جی کدی کدی نا کھچاں پی جائیں, تو اسی طریقے نال عام زندگی میں بھی اگر آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ بچے ہیں, بیوی ہے, پھر معاملات ہیں, پیرنٹس ہیں, پھر اور ضروریات زندگی ہیں, بلز پے کرنے ہیں, مارگیج ہے, اور بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں ہیں, لیکن زندگی کو تھوڑا سا سہل بنانے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ زندگی میں ہم پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اتنی کریں اتنا کہ اپنے اوپر برڈن ڈالیے جتنا کہ آپ اٹھا سکیں, چلو ایک دیا پرسپیکٹو ہو گیا نا کہ جتنا کسی وزن چک سکنے ہیں, ٹھیک ہے, دوجے پاس یہ ہے کہ اتنا کہ وزن چلو سم ٹائم ہوتا ہے کہ اسی بڑے کام نو ہاتھ تے پا لینے ہیں, لیکن اس کے بعد ہماری جو بقیہ زندگی ہے نا وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہماری جو زندگی ہے روزمرہ زندگی کے جو معاملات ہیں نا ان پہ اثرات اس کے آنے شروع ہو جاتے ہیں, اسی تو شروع تو کہنے لو جی یہ بھی کام کر لے وہ بھی کر لے بڑی کیپیسٹی بڑا تگڑا بندہ ہے گیا, لیکن ہمارا دھیان جو ہے اس طرف نہیں جاتا کہ جو بقیہ زندگی کی ریسپانسبلٹیز ہیں جو زندگی کے بقیہ معاملات ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساڈا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے جڑا کام نے اسی ہاتھ پایا ہوتا ہے, تو اگا دوڑ تو پچھا چوڑ کدی کدی یہ بھی ہو جاتا کہ اگے اسی دوڑے جانے چیزاں اٹین کری جا رہے ہیں, لیکن جو پچھلی چیزیں ہیں نا وہ کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو ہے نا وہ امپیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, تو بس یہ سجے کھبے اگے پیچھے دھیان رکھ کے, ویسے بھی گڈی تسی چلا دے ہو نا تو گڈی چلان کا طریقہ کار بھی تمہیں پتا ہے, وڈے سیانے بزرگ یہی گل کہندے نے کہ جب بھی آپ نے گاڑی چلانی ہے تو گاڑی آپ نے چلاتے وقت ذرا سجے کھبے اگے پیچھے دھیان رکھنا, ضروری نہیں گڈی چ بھی, عام زندگی چ بھی اگے اگر اسی کتے پیدل بھی چل رہی ہوئی ہے نا تو سجے کھبے کوئی پتا نہیں ہوتا جی اگے پیچھے کون ہے, بالکل اکھاں کھلیاں رکھ کے, اور عام زندگی کا بھی فارمولا یہی ہے کہ جب بھی کوئی بھی زندگی میں کوئی نیا سٹیپ لینا بڑیاں اکھاں کھول کے دھیان دے نال, کیونکہ کدی کدی نا اسی جذبات چ آ کے جذباتی فیصلے کر دیں, لو جی گل ہی کوئی نہیں ہے گی, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے گا, او میرے مولا علی علیہ السلام سبحان اللہ کیا بات ہے, حضرت علی علیہ السلام کے کال مجھے یاد آ رہا ہے کہ نا یہ زندگی میں ظاہر ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز انسان کے آتے ہیں, چنگا وقت بھی آتا ہے ماڑا وقت بھی زندگی چ آتا ہے, لیکن پھر بھی ایک چیز جو ہے نا وہ خاص کر یہ ہے کہ فرمایا جاتا نا کہ ایک گل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ان کا فرمان ہے, میں اگر غلط نہیں اگر کہیں بھی آگے پیچھے کر جوں اللہ پاک مجھے معاف کرے, اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ انسان کو کبھی بھی نہیں حضرت علی معذرت چاہنا حضرت علی علیہ السلام دا کہ کدی بھی انسان نو جڑا نا غصے چ کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, وجہ کی ہے گی کہ جڑا دماغ دے ساڈا ایک سائنسی زبان چ اگر اسی گل کریے نا ہمارے دماغ میں ایک بالکل متھے دے پیچھے کر کے حصہ جنہوں فرنٹل لوپ کہندے نے فرنٹل کارٹیکس بھی کہندے نے, فرنٹل لوپ کہہ لو تسی جڑا تانوں چنگی ماڑی چیزاں دے بارے دستا ہے جنہوں وزڈم باکس بھی کہندے نے, تے کی کام کرنا کی نہیں کرنا, پھر فلاسفی دیاں گلاں یہ گل کیوں ہے, ڈسیزن میکنگ تانوں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے فرنٹل لوپ یا فرنٹل کارٹیکس, ٹھیک ہے, ہوں جدو اسی گسے چ ہونے ہیں نا وہ دروازہ بھاجی ہو جاتا پورا بند کمپلیٹلی لاک, نہ کوئی چیز اندر جاتی ہے نہ کوئی چیز باہر آتی ہے, این جی ہے نا, اب جب اس ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ فیصلے کی جو صلاحیت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے, بالکل ایسے ہی جب کوئی انڈر دا انفلوئنس ہوتا ہے تو تب بھی یہ جو جو فرنٹل لوب ہے یہ بالکل جنہوں کہتے ہیں لاک ہو جاتا ہے, میں سمجھا لی تمہیں اس طرح کہہ رہے ہیں, ادروائز اتوں کو تالے دھولے نہیں لگے یا کو بوا کتنے لب دے پھر تسی جناب انٹرنیٹ سے جا کے سجاد نے کہا سی لاک ہو جاتا کہ کڈا وڈا تالا کس قسم کا تالا ہے, یہ تالے میں سمجھا لی تمہیں میں دس رہا, لیکن
क्योंकि वो जो विजडम बॉक्स है वो लॉक हो जाता है, फिर ना कोई चीज अंदर जाती ना को बाहर आती, वेंटिलेशन वाला काम जड़ा ना। तो दूसरी जाने मौला फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत सारी गल्ला बड़ी खूबसूरत ने। एक तो ये कि गुस्से में कभी फैसला ना करो, दूसरे पास मौला फरमाते ने कि खुशी च कभी किसी के नाल वादा ना करो। सुभान अल्लाह, गौर करो जरा इस गल से, गुस्से वाली गल तो असी सुनी है कि कभी गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। डू नॉट मेक एनी डिसीजन अंडर द इन्फ्लुएंस, और कह लो कि वेन यू आर अंडर द एंगर और एनी इमोशनल डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है। दूजे पास फरमाते ने कि जो तुम खुश होवो ना, खुशी में कभी किसी से वादा ना करें। ये जरा सोचो तुम भी कि खुशी च वादा करन दे की नुकसान ने। जो बंदा खुश होंदा ना, खुश होंदा मैनू याद आ गया ना कि बंदा रोड ते जाएगा एवं जनाब सारे हाई करता फिरेगा, रस्ते कोई फकीर टकर गया वॉलेट जिन्हें लै भी वाला पड़ वैसे आते होंगे तो नहीं, लेकिन मैं वैसे गल कर रहा कि जिन्हें भी आ जाए पैसे लै भी लै ला किसी यार दोस्त ने कहता जी मिर्जा साहब लोड़ है थोड़ी जी, अल्लाह पाक वैसे किसी के हाथ फैलान का मौका ना दे, तो वो जनाब मिर्जा उन्होंने कट के जनाब लै भी $50 $100, लेकिन किसी ने उधार मांग लिया वो भी देते अगर होए तो। हूँ वजह की खुश ने ना मिर्जा साहब, डोपामिन रिलीज हो रहा है मिर्जा साहब का एन मजे न बड़ी, तो हूँ खुशी दे जनाब हूँ बाद चो जो घंटे दो घंटे बाद जो नॉर्मल काम होंगे ना उस तो बाद है वो मैं की कर बैठा, मैं तो हाले मॉर्गेज भी कल देनी है, कल ग्रोसरी भी लियानी है, वो जिन्ना मेरे को 1500 मैं फड़ाता मैं की करना। वो सारा कमाल जड़ा ना जी गुस्से वे नाल है खुशी के नाल। तो इसलिए मौला फरमाते हैं कि गुस्से में कभी फैसला ना करो और खुशी में कभी किसी के साथ वादा ना करो।

0: جی صاحب, وقت ہو چاہتا ہے کچھ کیلگری کے موسم کی صورتحال جاننے کا, لیکن اس سے پہلے وقت ملا لیجیے, کیونکہ وقت کا ملانا, وقت کے ساتھ چلنا بہت ضروری ہے. کرنٹ ٹیمپریچر کیلگری کی تو بات ہم کریں گے, لیکن 9:35 ہوئے ہیں, 10 تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے اس پروگرام میں جس کا نام ہے ہمارا پاکستان. کیلگری کا کرنٹ ٹیمپریچر کی بات کریں تو اس وقت جناب جو ٹیمپریچر ہے وہ +10 ہے, جو محسوس ہو رہا ہے +8, اور ہوا میں نمی جو ہے وہ 62% ہے, 62% ہیومیڈیٹی ہے, اور جو ہوائیں ہیں وہ چل رہی ہیں جی 11 km/h کی اسپیڈ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے. آج سورج جناب سورج 8:02 پہ غروب ہو گیا, اور کل جمعہ مبارک ہے تو 7:03 پہ کل سورج طلوع ہوگا, 7:03 پہ کل سن رائز ہوگا. اگلے 24 میں موسم کیسا رہے گا؟ آج رات کا جو ٹمپریچر ہے جی +5. لو جی, دن بھی چھوٹے ہونے شروع ہو گئے نا, تو اس تو ٹمپریچر بھی چھوٹا ہونا ہے, مطلب تھلے آنا شروع ہو گیا. آج رات کا جو ٹمپریچر ہوگا +5, جو محسوس ہوگا +2, ٹاواں ٹاواں کے تک بدل بھی ہوئے گا. کل صبح جو +6 رہے گا, مکس آف سن اینڈ کلاؤڈس کے ساتھ سورج بھی نکلے گا جناب, تو بدل بھی ہوں گے, لیکن فرائیڈے مارننگ کا ٹمپریچر +6 جو محسوس ہوگا, +4. اس کے بعد کل دوپہر کی اگر بات کریں یعنی فرائیڈے آفٹر نون کی, تو بارش کے چانسز کتنے پرسینٹ ہے جی 40%, 1 mm. تو بس ذہن سے رکھنا کیلگری کا موسم بڑا بےتبارا جی ہے, دکھاندہ سجی تو ماردہ کبھی. بہرحال کل دوپہر کا ٹمپریچر 12 ہوگا اور 40% چانسز ہیں 1 mm بارش کے, اور کل شام کا ٹمپریچر ہوگا +9, جڑا خیرنا محسوس ہوئے گا جی کتنا +7, بارش کے چانسز ہیں 40%, 1 mm بارش. کل رات کی گل کریے جی +3 ہوئے گا, جڑا خیرنا محسوس ہوئے گا +1, تو من لگتا اگلے 1-2 ویکاں چ مائنس سے کام ٹر جانا جی. کل رات کا ٹمپریچر +3, جڑا خیرنا محسوس ہوئے گا +1, اور 40% 1 mm بارش کے چانسز ہیں. میکسیمم اور منیمم ٹمپریچر کی بات کریں تو جو منیمم ٹمپریچر ہے وہ کل رات میں ہوگا, کل رات ہی جناب فرائیڈے اوور نائٹ میں جا کے, اور وہ کتنا ہوگا +3 جو محسوس ہوگا +1, اور جو میکسیمم ہے میکسیمم کتنا ہوئے گا یہ بھی جناب کل ہی آئے گا جی فرائیڈے آفٹر نون دے +12 جو محسوس ہوگا +10. کیلگری کا کرنٹ ٹمپریچر اس وقت +10 ہے, جڑا خیر نہ محسوس ہو رہا ہے +8, آسمان تک کدھر کوئی نہیں جو بدلے گا. یہ تھا کیلگری کا موسم جو آپ تک پہنچے آپ کے اپنے چینل 106.7 ریڈ ایف ایم سے. پروگرام تھی سن رہے ہو ہمارا پاکستان, 403-286-1067 ساڈے اسٹوڈیو کا نمبر ہی ہے.
1: یو آر لسننگ ٹو ہمارا پاکستان
2: ویئر پاکستانی ٹریڈیشنز کم الائیو.
0: اب آپ کو لے کے چلیں گے پاکستان اور دیکھتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کا درجہ حرارت. یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچانے کے لیے اسے اسپانسر کرتے ہیں ملوڈز ٹریول, جن کا کہنا ہے ہم پیش کرتے ہیں شاندار ڈیل آف دا ڈے پاکستان اسپیشل. اگر آپ پاکستان جانے کا پلان کر رہے ہیں ون وے یا پھر راؤنڈ ٹرپ ہے, تو اس کے لیے آپ ان کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں. فردر ڈیٹیلز کے لیے ملوڈز ٹریول, یونٹ 6120 88 ایونیو نارتھ ایسٹ کیلگری, اور ان کا فون ہے 4036870111. دیٹس 4036870111. 403-687-0111, یہ ٹیلی فون 24/7 اوپن ہے ملوڈز ٹریول کیلگری. تو جناب پاکستان کے مختلف شہروں کے درجہ حرارت کچھ یوں ہے. اسلام آباد کی بات کریں +28, کراچی +28, جناب لو جی کیا بات ہے, اسلام آباد کراچی +28. اس کے بعد جناب کوئٹہ +23, پخاور +29, لاہور 30, دے لال پور فیصلہ آباد بھی 30. آج میں کمنٹ اس تو نہیں دیتا کہ سارے شہر جو موسم ایک جیسا ہے گا, سارے ہی سورج نکلے اٹکا کے اور نیلا آسمان, مجھے کیلگری بیک ہے منو پاکستان ہو نظر آ رہے ہیں جی. تو یہ تھا جناب پاکستان کے مختلف شہروں کا درجہ حرارت جو آپ تک پہنچا آپ کے اپنے چینل 106.7 ریڈ ایف ایم سے. پروگرام جو سن رہے ہو ہمارا پاکستان, تے اج دے پروگرام دے سیگمنٹ ہے جناب کیے بلا تہاڈی فرمائش. علی اکبر صاحب کی فرمائش پہ جناب رفاقت علی خان صاحب کی آواز میں یہ گیت ہے, اور بس کچھ ہی دیر کے بعد آپ کی ٹیلی فون کالز اور ٹیکسٹ میسیجز پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, سنتے رہو جناب, سنتے رہنا تسی, ہاں جی سنتے رہنا, کال پاور نہ کرو لیکن سنتے رہنا, تہاڈا اپنا چینل. لیکن گڈی جدو چلا رہے ہو تو بی کیئرفل, تو اپنی توجہ ساری گڈی والے رکھو, تو گانے سانے بھی سنتے رہو, لیکن اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ ریڈ ایف ایم ٹیون ان کرنے کے لیے.

جی پروگرام کے دوسرے حصے میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید. پروگرام کا نام ہے سنہرے گیت, جو آپ کے لیے منڈے ٹو تھرسڈے رات 10 بجے سے 11 بجے تک آپ کے اپنے چینل 106.7 ریڈ ایف ایم کیلگری سے پیش کیا جاتا ہے. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر ہوا کرتا ہے 403-286-1067. اسی نمبر پہ آپ ہمیں ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ کی پسند کے گیتوں کی طرف بڑھیں, سب سے پہلے کیلگری کے موسم کا جو حال ہے وہ حال احوال اس کا پوچھ دیں. کرنٹ ٹیمپریچر کیلگری کا +10 ہے جو محسوس ہو رہا ہے, +8. آسمان بالکل کلیئر ہے. ہوا میں نمی کی بات کریں تو 62% 62% ہیومیڈیٹی ہے, اور ہوائیں 11 کلومیٹر/گھنٹہ کی اسپیڈ سے ساؤتھ ویسٹ کی طرف سے آ رہی ہیں. آج سورج 8:02 پہ غروب ہو گیا اور کل 7:03 پہ طلوع ہوگا. اگلے 24 گھنٹوں میں موسم کیسا رہے گا؟ آج رات کا جو ٹیمپریچر ہے وہ +5 جو محسوس ہوگا +2. آج 40% چانسز ہیں بارش کے 1 ملی میٹر. کل صبح +6 رہے گا مکس آف سن اینڈ کلاؤڈس کے ساتھ, +6 محسوس ہوگا +4. اور دوپہر کا ٹیمپریچر 12 ہوگا جو محسوس ہوگا 10. کل شام میں بارش کے چانسز ہیں 40% 1 ملی میٹر. ٹیمپریچر رہے گا +9 یعنی 9 جو محسوس ہوگا 7. کل رات بارش کے پھر چانسز ہیں 40% 1 ملی میٹر. ٹیمپریچر رہے گا +3 جو محسوس ہوگا +1. اگلے 24 گھنٹوں میں میکسیمم اور منیمم ٹیمپریچر, منیمم ٹیمپریچر کل رات ہوگا جی +3 جو محسوس ہوگا +1 چانسز ہیں بارش کے, اور جو میکسیمم ہے یہ بھی کل ہے یعنی فرائیڈے آفٹر نون میں +12 جو محسوس ہوگا +10. کیلگری کا اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ ہے جناب +10 جو محسوس ہو رہا ہے +8. آسمان بالکل کلیئر ہے. جی صاحب یہ تھا کیلگری کا موسم جو آپ تک پہنچا آپ کے اپنے چینل 106.7 ریڈ ایف ایم کیلگری سے. تو چلیے آج کے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت گیت کے ساتھ جسے کمار سانو نے گایا, اور اس کی جو فرمائش ہے وہ سنی صاحب نے کی تھی. ہوپ فلی سنی صاحب اس وقت آپ پروگرام سن رہے ہوں گے. تو آج کے پروگرام کی شروعات آپ کے پیارے سے گیت کے ساتھ.